0: anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ā ko ngā hinara he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi taha, e wāwāhi i te haranei e tūkino i te haranei. Hea te whakautua Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
1: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te rōpū ngā hinara ki Waingatunu i a Māo ko tōku rangatira. Nā wai rānei teka mā te kūkari, e wai tohu, me aha, me pēhē te tī kākau me te kōrako e mara. Nō nā hea rānei te pipi i whai mana ai, i whai reo ai. Hei whakatakoto, me pēhē rānei ngā pake ke pēnei a maoho winitana e haere whakamuai. Te hanga nei, ko mao tau tau ngā waiwai o te rōpū nahinara, me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho māua ko winitana kia hoi tō māua waka. Ā, ūrawa atu ki te wā o te pōti.
0: Ko hangai he mahere e te rōpū ngahere manu, e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papa atawhai, tērā pea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Heaha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papa atawhai, kia tama pōtaka.
2: Tā te mahi a te rōpū ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai, eti i a pito whenua, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāma ki Makaurau i te pāti Māori.
3: Mohio tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ki ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pika, ko tēnei kāwanatanga koe rā. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatū i te moni, hoatū noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou te nama e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngāri hiti.
0: Ine ngato e te iwi ko ngā hā kinekina. I hinga te kapa o mā ia i hipa i te whakataetae poifana o te ao i nanahi, toru e ki te tahi, i putati huonga o mā i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore, nā wai rā, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o i hipa me ala wāke, ko rātou i toa toru ki te tahi. Kua whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021 mā tahi, ko te tahi o ngā kai tākaro hou, kua whakaingoatia e te kaiako matua hou, ara e Tāmati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōnei ingoa. Tui atu ki tēnā, ko ngā kaitākoro hō o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatua wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki, ā ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki e, ki tō mātere he, ki me tāke ngā rawa, ka hiti tāta ki tā wahi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
1: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e ū tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei ōna iwi.
3: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoi anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
1: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i etehi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
5: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: Ki ngā hā kinakina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te weekend e kā hipa e 38 ki te 20, i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nicol Clockstead tetehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tupu te taungaki a te whānau o Waipareira. Rātou, komuma. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Ka whakakō paniake ki ngā hā kinakina. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei ōna iwi.
1: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te Pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoi anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kā tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku iho hoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnaha tāke, nā rungi te kai te pūki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke ngā rawa. Ka hiti tātā ki tā wāhi pērā ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: Ki ngā hā kina kina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te wīkene kā hipa e 38 ki te 20 i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead tetehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i tērā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māre kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei 23, hune 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā pua pua he ua nō hoki. 16 te pāmahana, 11 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapae ki tōro he. He marangai me te tini ka pua. 14 te pāmahana, ka heke ki te whitu. Tokoroa Raukaua, he rangi kā pua pua me te ua, 13 te pā mahana, 5 te pā makariri, hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ae he tini kapua ki te rangi me te ua te matapai, 15 te pā mahana, 8 te pā makariri. Te kui ti mani a poto, he rangi kā pua pua, he ua, hei te pō nei, 14 te pā mahana, 5 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki tō Takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, 16 te pāmahana, ka heke ki te Iwa. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te tūrei 23, hune 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

Fiji, right there, me tēnā waiata, best friend. Ahi, ahi, Māori, kia koutou katoa. No mai piki mai, no mai kake mai, ki tēnei wahanga tātou a te waha roa. Hemi peke tēnei, tēnei ahi ahi o te tūrei, 23 hune, 2026. Alright, hawake tātou, ki roto I te haora tūatahi. Bruno Mars, if I can name, me te waiata, risk it all. Mai moa, whai muri a Bruno Mars me tā rātou waiata waiora, katahi au ka hoki mai, me tā tātou karere mo tēnei haora. Ki runga I te reo o Tainui, 2025, ira whā.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku te ataunaki, te whānau a Waipareira, rātai, konunga. Kua mutu te wiki aro haihai i te pāre mata, he wā tēnei Wātea ai ngā komiti whiriwhiri ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga, wā rātau mahi, a rātau whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea a te motu. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kua mutu te wiki aro haihai i te pāre mata, he wā tēnei e Wātea ai ngā komiti whiriwhiri ki te uiui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga mō ā rātou mahi, ā rātou whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea a te motu. Ka whaiwā hoki ngā mema pāre mata ki te wero i ngā whakahaerenga me te rapu whakautu mō ngā hua kua puta i raro i ngā kaupapa here a te kā wanatanga. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te mema pāre mata i te pāti kā kāriki nā te ānau tuiono, e pāna ki e te hi o ngā tū āhuatanga i pūkana atu ki aia i ngā huinga arotake o tēnei wiki.
2: Ko te tai āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o ngā kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko Toroi Pōremi kē tērā ika, nōna, nā rongi i te tikaha o te, nā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētai mō te conservation land takune mua he he Thomas Pōtaka te hokonātsi tērā, nō reira kaha Clarice Rubik rāwa ko Marama Davidson ki te weruatsi ki aike whakamā ia.
1: Ki ngā take hauora i tēnei wiki i wero atu te komiti whiriwhiri take hauora i a minita Simeon Brown, wāna whakahaere, wāna whakapau ngā pūtea anō hoki i te ahumahi nei. Hei tā tētahi o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, hei tā Huhana Linden, ki hai ia i whakautu tōtika i āna pātai, ki hai hoki ia i mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapau ngā pūtea i tōna anō kōpaki.
3: Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi i roto mahire, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua pai heneti anake a te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei.
1: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a Tama Pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga wāna whāinga hei minita. Hei tā Pōtaka nāna i ārahi e te o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā o mōmō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme a kata ki te iwa te kau paiheneti o ngā oati kato i roto i ngā whakatau ngā kreme kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka, he kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki Tāmaki Makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu ā motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o Matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
5: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Ko te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi i a tātou. I raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te tai ao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: ki ngā take hā kinakina, kei te anga atu ngā tamatoa ki o tautahi mō tā rātou tuki ngā tuatahi ki te whare tapere hou o te taone nui i tēnei hanarei. Ka tū ngā kēmu e toru a ngā kapa warriors hei wāhanga o te tehi rā futu pauro nui a ko te tuki ngā NRL ki ngā Cowboys te kaupapa matua o te rā. I pau katoa ngā tikiti i roto i ngā rā rua rua noiho a ko i nei te tuki ngā whakataitai kua tere rawa te pau o ngā tikiti i te hitori o te krapu e ai ki te tumuaki o ngā tamatoa a Cameron George e tino hia moana te iwi o tautahi a ka tino hikaka te wairua i te whare tapire hou hei te mutunga wiki. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Hei rei te iwi, Tainui Live, weather. Hi ahi Māori kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei 23, hune 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā pua pua he ua no hoki, 16 te pāmahana, 11 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapae ki tōro he, he marangai me te tini kā pua, 14 te pāmahana ka heke ki te fitu. Tokoroa Raukaua, he rangi kā pua pua me te ua, 13 te pāmahana, 5 te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ae, he tini kapua ki te rangi me te ua te matapai, te kaumarima te pāmahana, waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi kā pua pua, he ua hei te pōnei, te kaumawha te pāmahana, rima te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, te kaumono te pāmahana, ka heke ki te iwa. O ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te tūrei 23, hune 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

Amoroa Valley Hunter right there. Me tēnā waia tā Amoroa. Righty. Tā tai mānei mai hoki mai. Ake te wahanga te waharoa te haora o te whākaraka tēnei ahi o te tūrei rua te kaumā toru hune rua mano rua te kaumā ono. Alright, te omeka Perkins e whai ke nei me te waia to clear my mind. Rākai whauwhau whai muri I tēnā waia ta me tano waia ta e I hoa. Katahi au ka hoki mai me ta tātou karere mo te haora. Kirunga I te reo tainui. Iwa te kaumā rima, ira whā!

0: 壁高齢度。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tupu te taungaki a te whānau o Waipareira. Rātou, komunga, i whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Klā ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Ka whakakō paniake ki ngā hā kinakina. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Klā ki tōna ū ki Te Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i Te Pāti i ngā marama ka tahāke nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao Tōrangapū. Hei tāna anō e utonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei o ngā iwi.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te Pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. He oe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kā tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
1: Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whairawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i ho hoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whairawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahirau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
3: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te pūki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke ngā rawa, ka hiti tāta ki tā wāhi pērā ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
1: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko matariki te kaiwhakakotahi i te motu, i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te tai ao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i e te hio ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omo mō i te tai ao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
5: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: Ki ngā hā kina kina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te wīkene kā hipa e 38 ki te 20 i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nicol Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. A tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māori kia tātou katoa. Ki rungai tēnei rangi, tūrei 23, hune 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā pua pua he ua no hoki, 16 te pāmahana, 11 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapae ki tōro he, he marangai me te tini kā pua, 14 te pāmahana ka heke ki te whitu. Tokoroa Raukaua, he rangi kā pua pua me te ua, 13 te pāmahana, 5 te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he tini kapua ki te rangi me te ua te matapai, 15 te pāmahana, 8 te pāmakariri. Te kui ti mania poto, he rangi kā pua pua, he ua hei te pōnei, 14 te pāmahana, 5 te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, 16 te pāmahana, ka heke ki te iwa. O ia rā ngā matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi o te tūrei 23, hune 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, i rawhā.

tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

whakawhiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha. A ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au. Nē ki te tai toke rau, ne? Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou, mo te Tautoko mai, te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika, nei te mihi kia koutou. Hei whakakapi ake. Kei te Wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, arā ia he ata wenerei, he ata rāpa rānei, te ruatakau mā whā o hune, o pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, neki, mai te wānei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a te rai ia, e tahi kōrero, a kouhou, ui rānei, e tuku atu aia, kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, hei whakakapi ake i aku nei mihi, a mō tēnei wā. A, ko taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutu a Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, mihi nui kia koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira, tēnā koutou e noho ana ki tō pare, a tēnā, tēnei te mihi kia Fire Nicks. Me ana nehi e tiake nea paiti ana i a koutou katoa. O tira e mihi hoki ana ki o Tuahine, a teni au rawa ko Ariana, me tō teina anō hoki kia Kian. No reira,
e same, e taku ira mutu o tira kia koutou katoa rā, kei o te poti, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa, o tira, e te tī, e te tā, ko tai pari tai tūru tēnei, nei te mihi nui nui, nei te mihi aroha, ngā mihi o te ata kia koutou, mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te ruatakau mā whā o hune o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ariroa. Ariroa. Nā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha. E hara i te rangi pai e hō mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho, e hara tēnei te wā whai. Whai hua nui, he wā tēnei hei noho tahi, hei āta whakaaroaro, hei tūpato, hei matāra. He wā tēnei hei ako, he wā tēnei hei noho tahi me tō whānaua nohoki. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki te neirangi a Ariroa i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, kia kōrero tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi a rā Winitana mā, St. James mā, tā rā ua hia hia ki te whakakore i te rōpū ara ko e kia nei ko Houkura, ara ko te Independent Māori Statutory Board. E ho mā, kia matara tātou ki ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga. Oe anō mōhio pai tātou kia Winitana, Winitana Pita ko tāna mahi ke he patipati pōti, he rapu pōti. Nā reira koina noiho. Tana hia hia i roto i tēnei hia hia ana. Ara, ki te whakakore i a Houkura, tērā o ngā rōpū. Ara, ki te patipati pōti, ki te kimikimi pōti. Koe nā noiho. Nō reira, hei aha te aro. Hei aha te aro. Hei aha tāna. Nā reire, homa, ko ia e nā ngā kōrero. Mō taki pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whaiake nei, ko tētahi uiuinga, i Wainganui, i a Māua Kōrero, Roihana Nuri. Ko ia tētahi o ngā mātou kaipūrongo Hāpori. Nā reira, i tēnei ata, whakarongo mai ki ana kōrero, ka kōrero mai ia, mō tā Aotearoa tuatahi hiahia, ki te whakakore i te rōpū e kia nei ko Houkura. Houkura, ara, ko te Independent Māori Statutory Board. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hāpori. Nā reira, e Roihana Nuri, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tīpene, tēnā koe o te rā e ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou i tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te kaupapa tuatahi, ara, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia, kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōne ingoa ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engere, o whakaro, Roihana.
2: E harai te mea kai te tūmekea hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti tēni, ko ki te akea hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia whānui hia e ia, no te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga, me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahako, Aotearoa tuatahi te kīmai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tūā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te kia ake, hei, ka oe tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri, ki roto i tōna Hāpori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pea tātou he nui tonu nā reo o ngā Hāpori, kei te hiahia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā arōpu tōranga pui tēnei wā. Me mārama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kei te whakaparahako i a tātou, kei riti tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kei te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpu, e tēnā rōpu, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātā pono te tiriti, he takahi i ngā mahi i oti kētia, awa i whakaro ke tātou a i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Ko whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koira ki oku whakaaro, koira te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
1: Wini tana pati pati pōti, ne? Ai, tika tāu e hoa. He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi te tātou.

0: kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e harana tātou tēnei tukanga i waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhuatango te wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatau wā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai ngā whawhai i tēnei rā, hei painga mo te ā pōpō, hei painga kia tāia tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho ahau ki ngā Māori, kāwe kāre noho ana i tēnei rā, engari kei te kōrero, no i ngā kōrero kia pai aki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he painga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehe mea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā. Pai ana tēnā ki au, engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kaua e whakaparahako anō i a tātou, kaua tātou e wehewehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kei tēnā pāti, kei tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata nei, kia te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, nā reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o Tāmaki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te mau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei he oi anō, koira noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa rehita tukuna tō pōti a te wā e tikāna.
1: Tēnā koe Roihana Nuri, raui au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o te rā no tātou te whipi i pai wāhi mai koe ki te kōrero mai kia mātou o Taipari tautimu. Tēnā rā koe.
0: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me taki timu a o te rā nā karangaranga tanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora.

tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, pa whakārai tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou I whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona I te ao, ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai e te iwi e haere ake nei i te karere. I rere ngā roi mata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. Kua puta he pukapuka Matihiko Hall e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: E ngā whatu mauri o ngā tihi whakarongo kōrero rarau mai rā ki te karere. I rere ngā roimata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tata nei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito te whenua arā no Rapanui e te whare wānanga o Waikato kia noho rātau ki te whare wānanga mo te whā wiki. I naenei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga. Kia tahuri ake tātou.
1: Kia taha, kia toa, kia manawa nui.
2: Ko ngā roimata hei tohu aroha mō ngā tūpuna o Rapanui me Aotearoa.
3: Pehe kōrua e here ena ki te kōrua tūpuna. Pehe kōrua e ai ena te kōrua puai. Moha ere a te ara o te... O te hauta atoa, no atu, te haata, te huru, o te kōrua nuu, here tahi a kōrua, hai mana, hai here, hai kuhane.
2: Rapanui whenua taurikura, whenua honohono ki Aotearoa.
4: Matau irere mai nei ki Aotearoa mora waa i te pāhono ki te rauhuru ui o tō matau kuhane e o tō matau tangata. Tātou pahe nuuma ohi ko here rā, mai te hau tupuna ana ki Angarina, arota te moana nui a kiwa. Ko Warimai Amatou morawa i te pahono Kwaimatou, Kwaimatou mana, pehe matou ana hakatuu ana hakahiohio i rā mana, pehe matou ana hoki ki Rapanui ana hakahiohio i te mana o tō matou tamariki, o tō matou rangatahi, pehe matou ana tuu rangatia maitaki mō tātou tangata.
2: Ka rongo ka marama pea ki te reo ma ohi o Rapanui. Hoi atu i te reo, ara noanga hononga me te hiahia kia whakawhiti atu he tira ki te rā mautere.
5: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapanui. Ai no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi o enei hononga. Tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongo Nui nei.
2: Nei te tiro o Rapanui i rere mai ki te whare wānanga o Waikato.
6: Expected but unexpected thing is just that reconnection with our tuakana, I guess, from Rapanui. For us just to have those wānanga around the similarities in our reo, our culture, our practices, and just for both of us to have light bulb moments to go, hey, that's the same, and actually just find that connection again that is separated, I guess, from such a distance, but actually, yeah, we're so connected.
7: Hanga o tōku hanga mō rere ki Aotearoa, hanga mō hāpi i te mana utupuna, i te ite o te reo tupuna. Te reo tō mātou tupuna o te moana nui a kiwa, te ite o te himene, o te tarai, o te ite parauti aera tātoa o tō mātou tupuna ko Aotearoa, ko Rapanui, o te taimana o te moana nui a kiwa.
2: Arā te wāhanga ki ngā mahi whakahonohono me ngā mahi tāpui.
5: Koe rātou mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapanui hoki.
2: Hei te tau titokika ki te mēnā ka tai atu te Māori ki Rapanui, pōtaka maipi te karere.
0: Mihi nui ana ki ngā whanaunga o Rapanui. Ana, ka hono mataora mai te kaiārahi takirua o te pāti kākāriki a Marama Davidson ki a te karere ki te kōrero mō ngā take tōranga pū o te wā. Nā reira, e te tuhi mārei kura Marama ngā mihi tai ore ore ki a koe, te whai wāhi mai ki tō tātou hōtaka i tēnei rā.
8: Ki a koe Marina, tēnei te mihi nui ki a koutou, kia ora.
0: Ana, taku pātai tuatahi i te mutunga wiki kua hori i whakapāhotia e koutou tā koutou kaupapa here tāke mo te tau 2016. Ana, e ki ana me tika te utu tāke a ngā tāngata tino whairawa me ngā kāporei hana nui. Tēnā whakamāramatia mai i tēnei kaupapa here tāke a ka pēhea tana whaihua ki Aotearoa nei.
8: Kei o tātou ringa ngā raua kia puawai mō te takitini kare mō te toru-toru anake. Ahakoa o rātou toru-toru te hunga whai muni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou te nuinga o ngā raua. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā. Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. A harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa.
0: E mihi ana ki tēnā whakautu, nā reira, hea hanga hua e whae ana e koutou mā tēnei kaupapa here tāke.
8: Ka noho pai te katoa. Ka noho pai ngā mokopuna me ngā whānau. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai muni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo reihana, te whakamana ki te hunga whai muni. Kare te pai, me whakatika, nā tēnei kaupapa te whakatika.
0: E mihi ana, nā reira, e ai ki te pire te aki tai ao a te kāwanatanga, hui katoa te ono te kau orau o ngā whenua tūmatanui e te aki nā ana. Nā reira, hoi anō kataia te hoko, te whakawhiti rānei. He aha o whakaaro mo te pire nei?
8: He tūkino tēnei pire. Ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire. Mō ngā mokopuna, mō ngā reanga kei tahara mai tēnei pire. Kāre mō te toru-toru. Kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkahanga kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino. Kare te premia i whakai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: Kia mana nui mai kua pai te wā kia tāi wā hoi anō, pai te kite i a koe anō Marama.
8: Tēnā koe Marina, kia ora.
0: Kua puta he pukapuka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mātātua mā ngā rangatahi. Nā Ngāti Rehia me te tāhuhu o te mātauranga tēnei pukapuka i Waihanga. He oi, e hara ko te waka o mātātua he pūrākau noiho. He kaupai anō tēnei ki te tiaki i te taonga tukuiho o te whanga o tākau. Te wāhi okiokinga o tēnei waka tupuna, a ko reira reira hoki te kāinga mo tētahi marae hou.
9: O tēnei te wawata e moemoe a pēr me kia oti tētahi hitoria mō rātou i roto i a puhi moana riki me tōroa.
10: He whare kōrero, he whare tupuna hau ki tākau nei.
9: Kia mātou i roto i a Ngāti Rehia i roto i a tākau. Ko tā mātou hia ki te kia mūhio mai o a mātou tamariki i te hitoria o tōroa rau ko puhi. E whakatū nei mātou tō mātou marae i roto te kaupapa e kororo nei mātou ko mātātua ki tākau. Nā, ko tini te awa i haere hia e mātātua.
10: He moe moe anō te waonga kaumātua o nora nei, āianga whakamua tonu nei, te waka.
9: I tāme i te reunion o Tōroa Rau ko Puhi, ne? In 1985. Ki reira ke ka whakatohia te ra kaupapa i roto i a mātou, kia whakatū te tahi wharehui i roto i ngā whakaaro mō Tōroa Rau ko Puhi. Ne, i tērā, kia mūhio ai tātou, i timata mai tātou i a mātātua.
11: Oh, well, koe tēne te tono o ngā rangatiraka noho tahi mai, māua me Nora, tā rātu tono mā koutā Ngāpuhi whakatika.
12: E waka o mātātua.
10: Nā whai anō mānu ai tēnei i pukapuka hau. E kōrero ana mo te waka mā tātua me ngā tungāne nei a Tōroa me Puhi.
11: Te pai ke ko whai nei o tātou mokopuna hei rārangi kōrero o tō tātou waka a mā tātua me tāna tāinga mai, me tā tātou whakawhanaungatanga mai a mai ngā kuri āwharei ki te hirau, a ngā tiawa mā tūhoi mā, te whakatohea mā. Rātou katoa ngā uri whakatupu.
9: He toru tau tēnei mahi e mahi e mātou o Ngāti Rehia. I roto i te kaupapa e hihia nei mātou kia muhi o mā mātou tamariki ki tō mātou hitoria o te waka mātātu.
10: Mai te rohe o mātātua i te puku o te ika tainoa mai ki tēnei te takotoranga whakamutunga o te waka. Hei tā ngā kaiarahi ko te kotahitanga te whāinga matua.
11: Kua hau tēnei. Yeah. Hihi ana kia utonu tātou i tō tātou whakakotahitanga e mahi anei e wa tātou tūpuna i ngā tau o mua tata. Yeah.
10: E mana ai te kōrero tāwharautia mā tātua. Harata Brown, te kariri.
0: Kaiwa e haere tā whisiwhai muri mai i ngā whakatairanga, kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mō tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: waikato. He wai manawa whenua tuhatuha.
1: Te reo o Tainui.
0: Te rerekētanga. O te wairua.
2: Ah, ko te wairua tēnei ata e te iwi e kā puapuana e tēnei wāna e aui ara mautonu mai na te mea. Ko te tūpono ka pānia ni a tātou e ngā hihi o tēnei tēnei rānei. Tori tukau ma whā miniti atu i te whetu karaka mautonu mai na te mea whai muri i a Rob Bruha. Kia hau i taku Waiata Kōwhiri mo tēnei rā. Iwi tukau marima i rā whā e ngunguru nei, Rob Bruha.

0: コーレル。
1: Kia kura ngā tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā te reo irirangi e ōwā tea. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko te whakapae e rere ana ahakoa. Te kotahirau, waru te kaumā, waru miriona tāra i whakaritea mā whānau ora. I te tahua a te kaha wanatanga i tēnei tau. E kore e ea. Ngā mahi nui a whānau ora i te rāpūtea. Huri rawa ke tīwi ki te pire hō a Aotearoa Tuatahi. E kore hāhā i a rātou te Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei tā ngā rōpū o te apitihana, kaore e ea i te kotahirau e waru tekau mā waru, miriona tāra kia whānau ora, ngā hiahia o ngā whānau e tatari tonu nei kia āwhina tiarātau i raro i te kaupapa whānau ora. He ha ko ia te whakautu a te minita whānau ora a tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
2: Iau nei ko te whānau ora he tauere rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koera te take e tau kume kume ana ia te marama ki te manatū, ki te minita pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea katau atu ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Koe anō, kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e nganana ngā iwi pērā i ngā titua, nai tahu tai atu ki a rangi tāmiro me o tātou anaunga no ngā motu o te moana nui ākiwa, ki te whakatōtika i te haere o te waka o whānau ora. Rua ira kati kore.
1: Tērā te pire hō o te wā a Aotearoa Tuatahi e kore hāhā e i a rātou te uepū tohutohu Māori Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nā te aha, nohea hoki te whakaaro kia kōkirihia tēnei pire kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
3: Maharatia tēnei pire i whai manai roto i te mahinga tahitanga o Rodney Hyde, John Key, me Tāriana. Nā Tāria te wā, me he mea ka tautokotia mātou, tō mātou wāhi rōpū ki te auraro o te maraia whānui. Engari tētai wahanga te pōari nei, e āhua pōuri anau, ko te iwi toko maharau atu ngā kanuhi Māori kei Tāmaki Makaurau, ko Ngāpuhi. Ka mutu tatakore kite he tangato Ngāpuhi i rungi tērā komiti tuatu i a tau henare.
1: I mua Paul Goldsmith minita i ngā take tiriti i te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, i te scrutiny wiki, te whare pāremata. Hei tāna tērā pea ka whakaurua he wāhanga motuhake ki te whakataunga a Ngāpuhi. E ki ana, kei te whakae ngā taha e rua, kia kaua e whakae i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o Ngāpuhi o tira māngai mō te ropu reipa, kia Willow Jean Prime.
4: Ka hore wana kōrero e tika ana te pai o te noho o te Māori me te karauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake i roto i te ao taurangapū, i roto i te ropu reipa me te ropu nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o Ngāpuhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, kia hato kōrero ki tērā.
1: Iko tata ake nei, puta mai ai te rārangi ingoa o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua i te National Business Review. Hei tā rātou, ko tahirau o rima tekau tāngata whānau rānei, kei a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua. He aha ko ia te pānga o tērā tokoiti e pupuri ane i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa ki ngā tāngata me ngā whānau o te ia rā. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o ngā kākāriki.
5: O tērā te take me kaha tata ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mō te katoa, kāre e mahi ana ki a tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko eti, tērā hunga te kauma, kotahi rau rima te kau noiho, nō reira, ehe kia nā tai, kōrero mātai nā kākarihi mea te, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai tuku o rātai nei tāke, hei ha, e oranga mō tātou katoa. Tiro atu ki o tātou nei, kai mai i rātou e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tarari, e te mea pai aki nā mahi ki reira.
1: E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kene ki nā. Kua whakaingoatia te kapa ōpongo Māori a mō tēnei tau e karema. Hoi anora ko te katoa o te kapa e pēnei ana. Ana ko Bennett Kumeroa, Ollie Norris, Jared Prophet, Pouri, Aura, Kete Stones, Marcel Orenata, Ngā Pau Tukituki, ko ngā Waiti Kape, ko Jacob Devery, JJ Pōkai, Tyrone Thompson, ko ngā Pau Fitiki, Taylor Kahu, Caleb Delaney, Lachlan McWinnell. Ana ko Torian Barnes, Jerome Brown, Nikora Broughton, Te Kāmaka Howden, ngā Pau Tangatanga, ko ngā Kairau, ko Sam Nock, Adam Lennox, Te Toiroa Tahuri Ōrangi, ko ngā Topatahi, ko Taha Kemara, Rivet, a Reihana, no ngā whatū Moana Rāua, ngā Pauwainga, Carl Brown, Balen Sullivan, Zave Taele, ā, ko ngā Parirau Otira, Te Haika Nora Hoki, ko Cole Forbes, Rion, Paul, Peyton Spencer. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 上コーレル。
1: Ea kunui kei a kurahi huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwi, hei whakaaro tanga mātātou, hei wānanga tanga mātātou. Ko te tukanga i tēnei wā, hei whai mā ngā mātātou.